0: Marketing Radio Lola.
1: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Otosom ekšivača 629 u Univer Exportu.
2: Sve su žet